0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Vi skal be oss for denne timen. Gode Gud, jeg har lyst til å be om et møte med deg I ditt ord. Vi har lyst til å be om at du kunne skape stillhet I vårt indre. Og vi har lyst til å be her om at ordet kunne få male et bilde av deg som kunne prentes inn I våre hjerter. Slik at du blir en umistelig frelse for oss. Takk Jesus for at du ville ha oss. Det har jeg lyst til å prise deg for. Takk for at det kan ingen endre. Takk for at du angrer ikke ditt kall og dine nådegaver. Så har vi lyst til å be her om at du må få stelle så med den enkelte av oss, at vi kunne få tilhøre deg gjennom livet, at vi kunne få nå frem til lammets bryllup. Det har vi lyst til å be deg om. Velsign også denne time. For ditt navns skyld. Amen. Ja, vi hadde mer en innledningstime den første timen. Vi sa noe om at det var en Jesus som var opptatt av å si noe om at vårt forhold til han dypest sett ikke beror på vårt valg eller på vårt ønske om å få høre han til, men på hans ønske om å få høre sammen med oss. Det litt sånn underlig når en snakker med ungdom, eller kanskje tenker selv som man helt ung, på sin fremtidige ektefelle. Hvordan skal den være? Så vil du møte det så mange ganger, jo, hun skal være sånn og sånn, og hun skal kunne være flink på å lage mat, og ditten og latten, og så kan man ha en masse sånn krav, sånn ønsker jeg at den andre skal være. Og så blir det litt underlig I møte med den store, store bibelske sannhet at Jesus vil ha oss. Han vil ha oss. Han som vet mer enn noen av oss hva som egentlig bor I våre hjerter. At han allikevel vil ha oss. Det meg I gåte, det noe jeg aldri kan gripe med min forstand. Men det noe jeg får lov å tro ut ifra min bibel. Det finnes en Jesus som vil ha meg. Og han ikke redd for å forplikte seg. I dag så lever vi I tid der hvor samboerskap mer og mer vanlig. Og det trist, synes jeg. Nå kan det være mange grunner til at mennesker velger å flytte sammen uten å gifte seg. Men hvis du spør mennesker, så vil det I hvert fall en ting som vil gå igjen. Og det det at jeg har ikke lyst til å forplikte meg ennå. Jeg må se om den andre virkelig noe å satse livet på. Jeg må se om den andre virkelig en som jeg kan trives med og ha det godt sammen med. Og så skal man liksom flytte inn for å bo sammen og prøve sammen. Og så tenker jeg selv at det må være forferdelig vanskelig å bo I en sammenheng hvis jeg føler at nå jeg på prøve. Nå liksom går jeg på nåle liksom om den andre skulle være fornøyd med meg og finne behag I meg og synes jeg var god nok og bra nok og sånn. Og med en redsel kanskje om å bli kastet på dør, at det blir slutt. At det var ikke sånn. Ifølge Bibelen så samboerskap synd. Det var ikke Guds vilje at et menneske skulle leve på en sånn måte. Det var ikke Guds vilje at et menneske skulle bo I utrygghet og redsel, der alt dreide seg om god nok for den andre. Og jeg har lyst til å lese bare litt av hva han selv sier I Hosea. Hosea kapittel 2. Det Gud som fører ordet, og så sier han det sånn. Jeg vil la dem bo I trygghet, sier han om folket sitt. Ikke utrygghet, jeg vil la dem bo I trygghet. Og så står det, jeg vil forlove meg med deg for evig tid. Det I Hosea 2,19. Jeg vil forlove meg med deg for evig tid. Jeg vil forlove meg med deg I rettferdighet og rett, I miskunnhet og barmhjertighet. Og jeg vil forlove meg med deg I troskap, og du skal kjenne Herre. Han ber ikke om en prøvetid. Han ikke ute etter et måned eller et år der han ser hvor mye jeg holder I ditt kristne liv. I din kristne tjeneste. Men det en som kommer, og så ber han om å få ditt hjerte. Ber han om å få leve livet sitt i samfunn med deg. Og så det ikke på prøve, men det for alltid. Han ikke redd for å forplikte seg. Han vet hvem han vil ha, og så vil han ha deg til sin brud. Nå skal vi tilbake i Salomos høysang, og så skal vi ta og lese sammen fra vers 3, og jeg har lyst til å lese kapitlet ut. Vi skal ikke innom alt, men vi skal lese det sånn som det står. Og her er det bruden som fører ordet, til og med det syvende verset. Og så fører brudgommen ordet i vers 8-10. Og så er det bruden igjen som fører ordet i siste del av kapitlet. Det er brudgommen som sier sånn, ta meg med deg, vers 3. La oss skynde oss. Kongen har ført meg inn i sine kamre. Vi vil fryde og glede oss i deg. Vi vil prise din kjærlighet mer enn vin. Med rette elsker de deg. Sort er jeg, men yndig, det er Jerusalems døtre, som Kedars telter, som Salomos telttepper. Stirr ikke på meg, fordi jeg så mørk, fordi solen har brent meg. Min mors sønner ble harme på meg, de satte meg til å vokte vingårdene. Min egen vingård har jeg ikke voktet. Si meg, du som min sjel elsker, hvor vokter du jorden? Hvor lar du den hvile om middagen? Hvor hvile mellom mine bryster? Mine elskere er for meg en blomsterklase fra hennabusken i Engedis vingård. Hvor vakker du er, min kjæreste, hvor vakker du er. Dine øyne er som du er. Hvor vakker du er, min elskere, hvor vakker du er. Og vårt leie er grønt. Sedrer er bjelkene i vårt hus, sypresser er tak og loft. Der møter du den første direkte bønna i Salomos høysang. Den består av fire ord. Det er ordene, ta meg med deg. Det er en bønn som er så kort at den klarer du å lære utenat. Og synes du at fire ord var i lengste laget, så kan du bruke det som den gamle oversettelsen sa, når han sier i to ord, der bønna formes på denne måten, dra meg, dra meg. Det er brudens ord i møte med sin brudgom. Dra meg, sier hun. Og det har jeg lyst til å si at det er en bønn som du skal få lov å gjøre til din bønn i ditt liv. Det er en bønn som skal kunne få bli en daglig bønn i våre liv. Der vi får lov å si det til han, at nå må du dra meg. Nå må du dra meg. Og du som kjenner litt av de gamle salmene og sangene, du kjenner mye av disse tonene også i sangstrofene. For eksempel der sangen sier det sånn, dra meg, o Jesus, inn til din favn, inn til ditt hjerte i glede og savn. Dra meg, o Jesus, dra meg, skjønt ei, gaver jeg eier og bringer til deg. Akk, kun et syndig hjerte er mitt, ta det, o Jesus, og gjør det til ditt. Dra meg, ber dem. Og det gjøres nok i hvert fall av to grunner. Det ene er det at våre fordervede hjerter finner aldri vei til Jesus, hvis det var det alt berodde av. Det er ikke sånn at mennesket søker Gud. Det sier Bibelen, det sier Romerbrevet klinkende klart, at det ikke er en eneste som søker Gud. Husker du hva Jesus sier i Johannes 6, 44? Da sier Jesus, ingen kommer til meg uten at Faderen som har sendt meg drar han, står det. Det sier Jesus. Hvis det ikke var for at det var en Gud som drar på deg og meg, så ville ingen finne sammen med Jesus. Ingen ville finne veien dit av seg selv. Ingen, sier Bibelen. Og da gjelder det også ditt og mitt liv. uansett hvor bevisst du måtte være i ditt sinn om at livet ditt, det må du leve sammen med han, koste hva det koste vil. Den lengselen og det ønsket er det Gud selv som har skapt inn i ditt hjerte. Og det er et resultat av at han ved sitt ord, ved evangeliets ord, har dratt på det. Og Luther lærer oss det i sin forklaring, at det ingen av oss som kommer til han, som finner vei til han. Men det en som i sin godhet kaller og drar på oss. Ingen kommer til meg uten at Faderen som har sendt meg drar han. Og i Johannes 12 så sier Jesus det at når da taler han om at han skal opphøyes, han skal løftes opp, og så skal han dra alle til seg. Nordpå så er det en del som snakker om det de kaller for en dragende makt. En dragende makt. Og så taler de om at det er noe i Jesu navn og i Jesu ord, bare i ordene og i navnet hans, som drar oss imot han. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det når du har gått på veien eller syklet, i hvert fall du som kjører motorsykkel kanskje, gjennom en tunnel, og så kommer det susende en svær trailer forbi, og så kjenner du bare på en vis et dragsug som drar deg imot traileren. Det er farlig det, som sykkelfører. Men det finnes et sånt dragsug også når denne boka åpnes. Da er det ord som drar sinn og tanke og hjerte og heiler oss imot han. Vi finner ikke vei dit selv, så er det så viktig på et vis at vi får lov å møte det ordet som kunne dra på oss, og den frelse som drar på oss. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det noen ganger du er på byen, der det er en mor som kanskje går med sin lille gutt hand i hand. Si at det er en mor som går med en guttunge på 4 år, og så går de gjennom sentrumsgata, de skal hjem. Hun mor har en tanke om å få barnet sitt hjem, og så plutselig så bråstopper gutten. Han får øye på et eller annet i et butikkvindu, og så fylles hele liksom, tanken hans av den leken som står utstilt i vinduet, og han stopper. Og mor stopper kanskje og ser litt i landet gutten, og så begynner hun å skal dra med seg videre, og så vil ikke gutten. Og så begynner hun mor å lokke og overtale han til å bli med, og så vil ikke gutten. Og mor må hjem med gutten, og så kan du iblant se at hun begynner å dra på gutten. Har du sett det noen gang, en mor som går den veien med hånda i guttungen sin, og guttungen som har ansiktet andre veien, og hylskrik og tårer og snør om henne? Har du sett det noen gang? Da er det en mor som drar på gutten. Vet du hva guttens lykke er? Det at mor sin hand er sterkere enn hans hand. Da kan han komme hjem. Fordi at mor sin hand er sterkere enn hans egen hand. Sånn er det i våre liv. Vi skal til himmelen. Der er vårt hjem. Vi er på gjennomreis. Vi er pilgrimer her. Og så er det ting i denne verden som plutselig står og lyser og stråler for våre øyne. På en sånn måte at alt omtrent dreier seg om denne verdens herlighet. Og så er det en Gud som i sitt ord lokker på oss og kaller oss. Og vi kan bli stående. Og så er det en Gud som i sin omsorg også begynner å dra på sine for å få oss hjem. Hadde du kunnet sett mitt åndelige liv, så hadde du så ofte sett det som du ser på gata, der guttungen kan skrike og klage og bære seg, men allikevel så dras han hjemover. Dra meg, sier hun. Hun aner noe at hun finner ikke veien selv. La oss skynde oss, sier hun. Og så vitner hun videre, kongen har ført meg inn i sine kamre. Det er også temaet for denne timen, kongens kammer. Det her med vitnesbyrd. Kongen har ført meg inn i sine kamre. Og det skal du legge merke til. Hun sier at kongen har ført meg inn i sine kamre. Hun sier ikke det at hun har funnet veien til kongens kammer selv. Hun sier akkurat på samme måte litt senere I kapittel 2 og vers 4. Han har ført meg til vinhuset. Det noe som skildrer akkurat det samme. Men han har ført meg. Kongen har ført meg. Hun står ikke der og roser seg og sier at jeg kan veie. Jeg var villig nok. Jeg tok det nok på alvor. Men hun står I en dyp takknemlighet I møte med sin konge og vittner om at det han som har ført meg hit. Det han som har dratt meg hit. Den som dras, det den som ikke makter å gå selv. Det den som kanskje ikke vil gå selv. Det ikke den som går hand I hand, side om side. Han dras ikke. Dras gjør den som ikke makter å finne vei selv, og den som stryker imot I sitt liv. Og så sier hun det I sin bønn til kongen, nå må du dra meg. Dra meg. Dra meg, o Jesus, inn til din favn. Og så sier hun her, at kongen, han har ført meg inn I sine kamre. Han har ført meg inn I vinhuset I kapittel 2, vers 4. Hva var kongens kammer for nå? Ja, historisk sett så var kongens kammer der hvor kongen hadde sin bolig. Der var kongen å treffe. Der bodde kongen. Der var han å møte. Han har ført meg inn I kongens kammer. Han tok meg ikke med, og så etterlot han meg ved porten, og så gikk døra igjen, og så gikk han inn, og så ble jeg sittende på utsiden. Men han har ført meg inn I kongens kammer. Der var alle kongens rikdommer gjemt. Der var alle kongens skatter gjemt. Og der var alt der kongens tjenere trengte til å utføre sin tjeneste. Der var det samlet. Den som skulle tjene kongen, han var avhengig av å få stige inn I kongens kammer, og der få sin utrustning, og det som han måtte trenge, eller hun måtte trenge, for sin tjeneste. Kongens kammer, det var der kongen bodde, det der hvor kongens rikdom var å finne, og det var der hvor alt for tjenesten for kongen var å få. Historisk sett så leser vi om kongens kammer, om Salomos kammer. Samtidig så har jeg lyst til å si det at disse kongens kammer ikke bare århundre tilbake I tid, men det finnes også noen kammer som kongenes konge vil dra deg og meg inn I. De finner du imellom disse permene. 66 forskjellige rom, eller forskjellige bøker, om du vil. Der kongen å finne. Der møter du han. Der alle hans rikdommer gjemt. Det ikke bare rett litt grann av det som han her, og så har du masse der og masse der. Alt det som kongen har, alle hans rikdommer, finner du imellom disse to permer. Og derfor sier jeg omstrent bestandig at en sånn bok, jeg har ingenting å gi deg. En sånn bok dårskap. En sånn bok som det her, det ingen verdi I. En lukka vive har ingenting å gi. Men når boka åpnes, så dras du direkte inn I kongens kammer. Så du der hvor han bor. Og der den hellige ånd ønsker å ta deg med ifra bok til bok, eller fra rom til rom, om du vil. Og så vil han peke på kongens herlighet, på kongens rikdommer, og på kongen selv. Vi skal åpne første kongebok, kapittel 10. Første kongebok, kapittel 10. Der møter du en dronning. Hun bor I Sava. Og det var ikke en dronning som hadde det smått omkring seg, eller som hadde det trangt I sitt liv. Det var en dronning som badet I rikdom og luksus. Samtidig så møter du denne dronning, som har fått høre om en konge, langt, langt borte fra sitt eget rike. En konge som så annerledes enn alle andre konger. En konge som så rik, som så vis, som så forunderlig. Og så vekkes det en lengsel I den dronninga av Saba sitt hjerte om at hun må få møte denne kongen. Hun må få treffe han. Og så laster hun dyrene sine fulle, hun tar med seg det hun har av gaver omtrent hun kan få med seg. Og så går hun kongen i møte. Og så møter hun en konge som ikke har bruk for hennes gaver. Som ikke trenger hennes gaver. Men hun får møte en konge som tar så uendelig godt imot henne. Og som leder henne rundt ifra rom til rom i sine kammer, i sitt palass, eller i sitt slott, om du vil. Og så er det en dronning som går der, og så tror hun knapt det som hun ser. Og så sier hun det rett ut, at jeg ser det nå, at de har ikke fortalt meg halvparten. Vi skal ta og lese litt herifra vers 6. Hun sa til kongen, så var det da sant det jeg hørte hjemme i mitt land om deg og din visdom. Jeg trodde ikke det de fortalte før jeg kom og fikk se det med egne øyne. Men nå ser jeg at de ikke har fortalt meg halvparten. I visdom og lykke er du enda større enn det gjet ordet jeg har hørt. Det sier hun. Hun hadde hørt noe, og så hadde skapt en lengsel, og så måtte hun få møte han. Og så møtte hun han. Og så var det så overmåte stort det hun fikk se, at hun sier at det hun hadde hørt, det var ikke halvparten engang. Jeg har hørt noen enkle kristne vitnesbyrd som ligner på dronningen ifra Saba sitt vitnesbyrd. De hadde hørt noe om Jesus. Et enkelt vitnesbyrd. De hadde gjort seg opp noen tanker kanskje om hvordan det kunne være å få leve med han og få møte han. Og så hadde de fått møtt han. Og så vitner de om at det var så annerledes enn de hadde trodd. Det var så mye større enn de hadde trodd. Det var så mye mer nåde å få enn de hadde trodd. Det var så mye mer godhet å møte enn de hadde trodd. Det var et gjetord som spredde seg. Og så er det en dronning som kommer. Og så blir hun helt ute av seg av undring. I møte med det som finnes i Salomos kammer. Mange, mange hundre år senere, så står Jesus på denne jord. Ingen ytre prakt, ingen herlighet. Han gikk ikke med lommene fulle av penger. Han gikk ikke med kongekappe på seg. Han gikk der så fattig, så ussel i det ytre, at folk ikke hadde behag i ham. Men så står han og sier det i møte med dem som han taler til. Se, sier han. Her, sier han. Altså hos seg selv. Her er mer enn Salomo. Her er mer enn Salomo, sier han. Lukas 11:31. Her er mer enn Salomo. Det er ubegripelig når du leser om Salomos rikdom, om Salomos visdom, om Salomos måte å møte mennesker på. Og så står Jesus der. Du som kanskje drømte om at du kunne få hadde litt mer som han Salomo. Og så sier han det her, så hos seg selv. Her er mer enn Salomo. Her er mer enn Salomo. Kongen har ført meg inn i sine kammer, sier bruden i høysangen. Og så skal du legge merke til hva hun sier videre her, Saba, når hun står i møte med kong Salomo. Hun sier det på denne måten. Vers 8, fortsatt første kongebok 10:8. Lykkelige er dine menn, og lykkelige er disse tjenerne dine, som alltid står for ditt åsyn og hører din visdom. Lovet være Herren i Gud, og så går takken, og så går prisen til han. Til han. Det slås dronninga av. Hvor heldig de er. Hvor lykkelig de er. Hva så rikdom det er for de som får stå der og møte Salomo dag etter dag. Og få være en del på et vis av samfunnet med Salomo. Hvor lykkelig de er. Og så skapes det nesten sånn en misunnelse i hennes liv. Det er lykke, det. det att få höra Salomo till. Det var hennes vittnesbörd. Det är lyckade en helions vittnesbörd att få höra Jesus till. Och få höra han till. Och få leva sitt liv i kongens kammer i möte med en öppen bibel. Det ser vi så smått på. Det ser vi så lite på. Och vi tränger be med sångaren som säger sång, och Jesus, öppna du mitt öga. Att jag måste se hur rik jag är. För det sa Jesus. Det sa Jesus i möte med han som syns han hade fått så lite. Han som syns att hans herre var så hard med att han skulle fått mer. Och så är det en som står där i Lukas 15. Du kan nästan ane sårheten i stämmen hans när han säger det, sön, vet du inte att allt mitt är ditt? Det säger Jesus. Allt mitt är ditt. Allt mitt är ditt, säger Jesus. Så man öppnar hela dörren på vitt gap. Och så förkynnes det in i våra liv, mitt i vår underliga fattigdom. Allt mitt är ditt. Hans himmel, hans herre, hans rättfärdighet, hans hellighet, hans lydighet, hans måte att möta andra på, hans tankar och öje för den förkomna, hans måte aldrig att försömma något på. Allt mitt är ditt. Allt mitt är ditt, säger Jesus. Här är mer än Salomo. Allt det vi tränger för himmel och jord, det är gömt i det ena ord. Jesus, Jesus. Det kommer en brud ut ifrån kongens kammer. Bibeln säger inte hur länge hon har varit där inne. Det står liksom från den ena sättningen till den andra. Kongen har fört henne in i sina kamrar. Och så kommer hon ut och så säger hon, vi vill fryda och glädja oss i det. Men jag har i hvert fall lärt det i min bibel. Att det inte är beständigt som ifrån ett punktum. Och så från en sättning till nästa sättning så är det bara ett ögonblick. Det är ett punktum i vår bibel. Där det ligger i hvert fall 20 år mellan två sättningar. Det är en som har varit där inne i sin konges kammer. Och så kommer hon ut. Och så är det en ting hon är upptatt av. Det är en ting hon är upptatt av. Det är en ting som fyller hennes hjärta och som därför också fyller hennes vittnesbörd. Hon talar om sin älskare. Hon blir upptatt av han. Hon är inte blivit upptatt av alla gullbarren som låg där och alla festdrakterna som låg där. Men hon talar om den konge som hon har fått vara samman med. Hon talar om den brudgång som hon har fått leva samman med där inne. Och så kommer hon ut och så säger hon, vi vill fryda oss och glädja oss i dig. Vi vill prisa din kärlighet mer än vin. Med rätta älskar de dig. Vin i det gamla testamentet kan ofta lyftas fram som det allra finaste som man får tag i. Du möter det på ökenvandringar där det lyftas fram ett festbord och margfulla rätta och den klaraste vin. Det bilder nog av det finaste världen kan ge dig. Och så är det ej som kommer ut ifrån kongens kammer. Och så talar hon något som är så mycket större än den finaste vin. Det är han. Det är Salomo. Det är han som Salomo står som ett förebilde på. Det är Jesus Kristus. Vi vill fryda oss. Vi vill glädja oss i dig. Det är så många som tänker att ska jag ha det bra i livet mitt. Det kan tänkas långt in i kristna församling, i ungdomsflockar kanske allra mest. Ska jag verkligen få ett gott liv, ett lyckligt liv? Ska jag kunna glädja mig och frida mig? Som jag bort ifrån Jesus. Som jag lukkar bibeln min igen. Och så må jag ut där hvor alla de andra är färg i livets drömmar. Där är det lycka och där är det glädje och där är det fest. Jag har lyst att säga dig, du världen, hur fattig du är. om du sitter med en sånn tanke om ditt forhold til Gud. At du må bort fra ham for å ha det bra. At du må lengst mulig unna ham for å ha det, for å ha det kjekt. For å kunne få glede deg, for å kunne fryde deg. Bibelens vitnesbyrd, det er at den sanne gleden, den varige gleden, den evige fryden, den finnes bare en plass. Den finnes i samfunnet med Jesus. Og det får vi kun se når hans herlighet åpenbares for våre øyne. Det stod et barnekor i Santa Cruz de la Sierra. Søndag etter søndag så sang de det ifra podiet der oppe. Vi vil ha mer og mer av Jesus, synger de. Det er nesten som en treåring som får spise sjokolade for første gang i sitt liv. Han står der med sjokoladeskål og får smaken på noe. Så må han ha en tell og en tell. Han må tilbake hele tiden. Salomos høysang sier det, bruden sier det her. Vi vil fryde og glede oss i deg. Der fann hun sin skatt. Der fann hun sin lengsel. Der fann hun sin rikdom. Og så priser hun hans kjærlighet. Hun synger om hans kjærlighet. Hun synger ikke om sin egen kjærlighet. Det er så mye av det i dag. Vi synger om vår kjærlighet. Jeg vil elske, og jeg vil tilbe, og jeg vil prise. Og jeg vil gi, og jeg vil være, og jeg vil tjene. Og så kan hele vår lovsang bare bli en forherligelse av egen vilje. Bruden i Salomos høysang synger ikke om sin egen kjærlighet. Hun synger aller mest om hans kjærlighet. Kjenner du Johannes Levinson? Den gamle danske presten og salmedikter som skriver det sånn at om jeg elsker, jeg vet ei så nøye. Akk, om jeg deg elsker, hvor kan jeg deg vite, sier han. Det var Jesus spørsmål, elsker du meg? Hvordan kan jeg vite det, sier Johannes Levinson. Men så snur han på spørsmålet, og så spør han, elsker Jesus meg? Og så er han ikke i tvil. Så skriver han at du har meg elsket, det vet jeg så nøye. At du har meg elsket, det må jeg jo vite. Hvis skulle du ellers så ynkelig lide, om ikke du ville det åpent bekjenne at du er min tilflukt i alt mitt elende. At du har meg elsket, det vet jeg så nøye. Akk, om jeg deg elsker, jeg vet deg så nøye. Men han elsker deg. Og han elsker deg like høyt. Uansett om du elsker han mye eller lite. Han elsker deg like høyt, enten du tenker mye eller lite på han. Han elsker deg like høyt, om du er takknemlig eller utakknemlig. Vår kjærlighet, den går i bølger. Den kan være oppe og sterk og flammende og brennende. Og så kan alt være dødt og likegyldig og tomt, og så er det borte. Og så er det slutt med vår kjærlighet. Sånn er ikke Jesu kjærlighet. Og så er det den kjærligheten som hun har blitt overveldet av i kongens kammer, som gjør det at alt i hennes liv handler om å få høre han til, og få være sammen med han. Nå ligger det et par vers her, som vi skal komme tilbake til senere i Salomos høysang, vers 5 og 6. Men vi skal rett inn i det syvende verset, der hvor du møter en brud som har kommet på avstand. Du møter en som har kommet på avstand. Og det er noe forunderlig. Jeg sa det at skal du bli kjent med, eller vil du bli kjent med Jesus? Vil jeg bli kjent med Jesus, så må vi inn i boka, så må vi inn i Bibelen. Og så må vi også inn i Salomos høysang, som også tegner noen bilder av Jesus for oss. Der lærer vi han å kjenne. Samtidig så lærer vi oss selv å kjenne. Sulamitto blir ikke bare ei der som lever så fjernt århundre fra mitt liv. Men hun bærer på noe av den samme smerte i sitt hjerte som hele den kristne menigheten alle tider har båret på. Og som jeg kan kjenne så godt også i mitt eget liv. Og så møter du så ofte der du kjenner på sårheten fordi at han er kommet på avstand. Jeg er kommet på avstand ifra han. Og det er det du møter når du sier det der. Si meg, du som min sjel elsker. Hvor vokter du jorden? Hvor lar du den hvile om middagen? Hvorfor skal jeg være som en tilsløret kvinne som går omkring ved dine venners flokker? Det er ei som lengter etter hvile. Det er ei som er trøtt. Det er ei som er sliten. Det er ei som er opptatt av hvor er han å finne? Hvor er det hvile å få? Det står om Guds folk, så sårt, så sårt. Når profeten står og skildrer dem og ser på dem, som springer over bakke og haug, som er så opptatt med så mange ting. Men så står det at de glemte sitt hvilested. De glemte sitt hvilested. Og det sier også Jesaja 28 noe om. Når vi ikke får komme inn i den hvile som han har lagt ferdig for oss, da blir alt kristenliv og alt tjeneste og alt liv, det blir bud på bud og regel på regel, litt her og litt der, og så blir du aldri ferdig. Alltid noe nytt, alltid noe nye krav. Og så er det en Gud som gråter og som strekker sine hender imot den som bærer på tunge byrder, den som er trøtt, den som er sliten. Og så kaller han til samfunn med seg selv. Og så sier han at han vil gi hvile til oss. Si deg, du som min sjel elsker, hvor vokter du jorden? Hvor lar du den hvile om middagen? Hvorfor skal jeg være som en tilskjøret kvinne som går omkring ved dine venners flokker? Det er ei som lengter tilbake til det nære, nære samfunnet med han. Kanskje sitter du her som kjenner på noe av det i ditt liv. Jobb, han sa det. Å, om jeg bare kunne hatt det som i de dager som er forbi. Bare kunne hatt det som før, sier han Jobb. En gang så levde kanskje troen så levende sterkt i ditt hjerte. En gang så var det kanskje bare en ting alt handlet om i ditt hjerte. Det var Jesus og samfunnet med han. Det var hans ord. Det var hans omsorg. Og så kom det så mange ting inn i livet, inn i hjertet. Og så kan en kjenne på at det kolna. Det ble likegyldig. Og så kan man begynne å lengte etter det som han en gang hadde. Og jeg tror du møter noe av det her i høysangen enn i møte med brudens vitnesbyrd. Hvor er det hvile å få? Hvor er du henne? Jeg hadde en kamerat som var i USA en gang, hadde leise bil. Og kom tilbake etter å ha kjørt veldig mye av de store motorveiene der borte. Så kommer han hjem og så forteller han om et svært skilt. Der det står skrevet på engelsk, altså oversatt til norsk. Hvis du synes at Gud er langt borte, så er det ikke han som har flyttet seg. If God seems far away, så er det ikke han som har flyttet seg. Det sa den gamle mannen som var ute og kjørte bil sammen med kona sin i 70-årene. Og kona satt og drømte om de første turene de hadde hatt i bil når hun var helt ung. Da hun lå opp i fanget hennes og omtrent, ja. Og så nå etter hvert så sitter hun og drømmer seg tilbake. Og så ser hun på mannen sin som sitter og sier, så sier hun, husker du, sa hun. Og så svarer han så tørt som kanskje bare en 70-åring kan svare. Ja, det er ikke jeg som har flyttet meg. Det er ikke jeg som har flyttet meg. Det er ikke Gud som har flyttet seg. Hun som hadde trekt seg mer og mer opp og blitt mer og mer bekvem med litt avstand og med beltet trygt om livet. Det er ikke Gud som har flyttet seg. Og så skal du legge merke til at han svarer. Og det er noe av det fine i Salomos høysang. Denne samtalen som går fra kapittel til kapittel. Hun spør, og han rygger ikke unna spørsmålene. Men han svarer, og han svarer på denne måten, vet du det ikke du vakreste blant kvinner? Hør hvor fint han taler. Du vakreste blant kvinner. Han skjeller ikke ut. Han sier ikke på et vis. Han løfter fram på et vis. Vi skal tale om det en time senere her. Du vakreste blant kvinner. Du burde egentlig vite det, sier han. Du vet det jo egentlig. Men så er det likevel nesten som at hun har vært en annen plass. Hun har lett en annen plass. Og det møter vi mange ganger i Salomos høysang. Når hun er ute og leter til sin brudgom, på avstand fra sin brudgom, så leter hun alle andre plasser enn der brudgommen har sagt at han er å finne. Vet du ikke, er du vakreste blant kvinner, og så gis det to råd inn i hennes liv. Det ene det er følg sauene sine spor, og det andre det er at du skal legge merke til gjeterhyttene. Du skal følge sauene sine spor. Du skal legge merke til hvor de andre går. Hva spor etterlater de andre seg? Hvor går de på sin vandring etter han? Det er så fort når motgang møter i livet og mørket trenger på. Da er det så fort at jeg blir sittende alene. Da blir det så vanskelig å finne veien der de andre samles. Og så mister jeg den rikdommen og det løftet som ligger i de helliges samfunn. Og så blir jeg levende alene. Og så kan jeg kjenne hvor vondt og hvor vanskelig det blir. Du skal følge sauene sine spor. Du skal følge sauene sine spor. Jesus, som så ofte talte om seg selv som hyrde, og de troende som hans får.

0: Vi ska få lov att önska Göteborget Hegen välkommen hit till Kautokeino igen. Vi är dagt och samman med Göteborget Hegen i både sport i Madrid. Hon är Vi har också en locka hos det tärsta där vi avgåste lite alkohol. Jag tänkte läsa en text från Apostelgärningen. Hvis det kan være en hjelp for oss i det videre arbeidet. Jeg kan lukke avgåster i dagen, da det ikke fattet at vi gir verken. Da borgås jeg at det sånn, og det tar ikke den gjen og min åttes. Alme rike god. Vi skal lese i Jesu navn. Jag har väl kikt av monteran att det är lite tacken där det är mätt och vådas något man inte är nöjda mot kärt. Mot det gick millan av orlasjuktan men som åter kulak i bås och profektes njalmi bokte att det Kristus ska ge gilla var det samt i tjära mela jag jock i teken. Vai dis otto chatte chedere sicco io vai der ma smatto io me anche poda che herra buoni io vai su vol che ti fida ti chi di o tal cola tu un Gesù Cristo sa cotte per anni uomasti che ta dai ai che racchei Kun puhtinkat vastain pajas rahka tuujiin. Mai pirra millä sarnun puossu passi profeittajas janmi pokte maajimmi alkkurajis. Tas kun Mooses tehti vaanemitte, herra tini milätte. Tältä juotsen tahti titi profeittajin veljenät nukko muu. Suukalka pehtetti kulteli puhtaan siste. Mais on tikkiri saarnos. Mutta lahtalta tahpa tuua johki sielu, kohti ei kultantaan profeetta, kalka heava tuuvot olmuit kaskas teere. Mutta maitta ei puhua profeetta sammon kirji rajis ja laasmanjas. Nuhe näkä kuulena saarnon, lää hautal, lää maitta joutal jo kulahtam tai peivi. Ja niille ehkä profeittais ja lihtuu maana. Mä hikmiltä kai niin vaanemikkom. Kos on selki Abrahamiin. Ja luunaali siis te kalikki puo sohka kotti hernamalte puure syyni tuvot. Tiin luusalle ikmille. Kos on pajas kodjen tahti sun partnis luusaa. Autti musta vuorkatam suu tiin puure syyni. Ja johkaas kiis, jorkan iedjas su paha vuodas, tis eiret.
1: Och nå, brødre, jeg vet at dere har handlet i uvitenhet, like som också deres rådsherrer. Men Gud oppfyllte på denne måten det som han forut forkynte ved alle profetenes munn, at hans messias skulle lide. Fatta et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet, for at husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn. Og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus, han som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av. Moses har jo sagt, en profet like som meg, skal Herren deres Gud oppreise dere av deres brødre. Han skal dere høre på i alt han sier til dere. Men det skal skje, hver sjel som ikke hører denne profet, han skal utryddes av folket. Alle profetene fra Samuel og senere, så mange som har talt, har også forkynt om disse dager. Dere er barn av profetene, og av den pakt som Gud gjorde med våre fedre, da han sa til Abraham, «Og i din ett skal alle jordens slekter velsignes. Det var til dere Gud først sendte sin tjener, da han oppreiste ham for å velsigne dere, når hver av dere omvender seg fra sine onde gjerninger.
0: Annars ikke lær ikke noe passi, sa vi. Hva så hørt min, då sa nej, då skulle sa ni laka alla stortar och åter. Himmelske far, detta var dine helige ord. Helige du oss i din sannhet, för ditt ord är sannhet. Amen.
1: Kära menighet.
0: Ja, kisserve konti.
1: Nåde vare med dig och fred fra Gud vår far og den Herre Jesus Kristus.
0: Armo lekos tikon, ja rafi minit milenes, Jesus Kristus og den.
1: La oss alle be.
0: Rokkal allo mi buhkal.
1: Herre Gud Fader i himmelen.
0: Herre itmil anmi rikkel.
1: Du som har kalt oss fra mørket til ditt underfulle lys.
0: Då vill raka min säkerhetsas då herre vars tjåkas i.
1: För att vi icke längre ska leva i synden.
0: Nå att vi är så här resott och siste.
1: Men leva för dig.
0: Måtta en litt unna.
1: Och tillhöra din kära sön Jesus Kristus.
0: Ja, till mig kolla tora kisparkna Jesus Kristus i.
1: Jag ber om att du må öppna våra hjärtan för ordet.
0: Rokkala lannatte virapasti mi vaimoimet saatnai.
1: Att de som icke är frälst må bli kallt.
0: Nu att det sikä helppästö i vun vela odjotan raukamo.
1: Och finne där.
0: Kaupna mi tu.
1: Och att de som tror må få se mer av vad vi har i dig.
0: Ja, att det si gode hoskot. Få mig hem på min otorken lä.
1: Och leve som dina barn här i denna världen.
0: Jag är lite kolomana att amma innis.
1: I ditt namn, amen.
0: Då namna ditt, amen.
1: Det passet väldigt bra att Klemmet läste ifrån apostelgärningarna 3.
0: Jag hejvi nu och Lohkojuja apostelitalkunnan 3.
1: För här hörde vi en frimodig tale av Peter.
0: Denna badag vi kula emmet rohkes sarni Petaris.
1: Han som någon uker i förvägen hade varit så feig att han hade förnektet sin herre 3 gånger.
0: Så kortelig muhtum beivi hovtel lämmers tantilis att så Petari så herras.
1: Men då hade han blivit styrket av den helige ånd.
0: Mot den allig som nannos matto i ån denna passiv vänning.
1: Och var blivit ett vittne om Jesu Kristi uppståndelse.
0: Jag har aldrig känt den dålarsteljen Jesus Kristus har bara skönsläget mig.
1: Och med denna kraft hade han också nå helbredet den man som inte kunde gå.
0: Jag har en fram och bokte, jag som mötte ett artor och nått åtna med satan vatsi.
1: Och nu måtte han försvara denna välgärning för jötenes ledare.
0: Jag lär kanske sån bara en liten tako.
1: Och då förmanta han också dem till att vända om och tro på Jesus Kristus.
0: Jag lär det sån man i det mötet att det gör det i Jesus Kristus och skola.
1: Så detta var en omvändelsestale av Peter.
0: Det är ofta gör det oss, sa ni Petaris.
1: Nå skal vi fortsette med å lese noe av det Peter har skrevet.
0: Ja, det er jo et skimmelokka for å spille med Peter eller kjærlighet.
1: Og det er et brev til de som er blitt omvendt og tror på Jesus.
0: Jeg lukte kjærlighet ikke helt gjerne. Jeg råkker noen gjerne seg. Jeg husker Jesus alle.
1: Om å leve et hellig liv.
0: At det sier en litt passiv enig.
1: Till ära för han.
0: Och min sonje.
1: Och detta hellige brevet står skrevet hos apostelen Peter, det hans første brev, i det andre kapittel, og vers 11-12.
0: Ja da, passi, tjalo, ste tjalo, jo, passi, beta, roti, hegis, vestas kapitelis.
1: Og vi leser i vår Herre Jesu Kristi navn.
0: Ja, vi lakker Jesus Kristus navn av bokten.
1: Det var det andre kapitlet.
0: Det er den oppi kapitelis.
1: Vers 11.
0: Bokten og plakka verses, i bokten og plakka verses.
1: Mine kjære, jeg formaner dere som fremmede og utlendinger, at dere avstår fra de kjødelige lyster som strider mot sjelen. La deres ferd blant hedningene være god, så at de, skjønt de baktaler dere som ugjerningsmenn, likevel må prise Gud på den dag når han besøker dem, fordi de ser de gode gjerninger dere gjør.
0: Det sa løkker. Monne on tinnokko hakmasit, ja olko hehnam olmui. Ne hiesit, että heire vatsalas himui, ma sohte sielu vastai, ja te puoli ällinkäätti pahkini kaskas, vai siis äkkipälte sarnudettiin tiin, verretahkin. Aina se niin puuli tarkoi, ja laitti te raamiriksi ikmila,
1: Dette er en formaning og ikke en befaling. For det er forskjell på disse to. For når man befaler noen, så tvinger man dem til å gjøre det. Og hvis de ikke adlyder, så blir de straffet. Men en formaning i Bibelen er noe annet. Da oppmuntrer og tilskynder apostlene oss til å gjøre det gode. For at vi skal gjøre det frivillig.
0: Nå at det totalt har lagt sagt.
1: For den som tror på Jesus, han er blitt født på ny.
0: Den er på sånn bort oss på Jesus alle andre sin strøkene.
1: Og da har han også fått et lydig hjerte.
0: Eller så smekte jeg for å svare på.
1: Så han gjør Guds vilje frivillig uten tvang.
0: Nå at det sånn takt er i mille takt og ennå bak på hatt.
1: Men hvis han ikke gjør det frivillig,
0: måtte just hittaka ettotat.
1: Men må tvinges.
0: Måtte barn til.
1: Da er det tegn på at han ikke er født på ny og mangler liv i Gud.
0: Denne leren er at det som vil holde sitt streka, ja, så sveier jo ikke min oktober.
1: Og vi ser også hvordan Peter begynner disse ord.
0: Jamen, jeg er i mitt deg mot Peter, alt hva de sa.
1: Han kaller dem mine kjære.
0: Som bortsett av min.
1: I den talen han holdt til jødene, så sa han brødre. For å vise at de hørte sammen.
0: Ja, sier Ole Hakti.
1: Men nå er det et enda tettere samfunn, nemlig samfunnet med Jesus Kristus, de troende.
0: Mot alle bøkker og skulle ikke kastes, lagas og tovåta Jesus Kristus.
1: Jeg formaner dere som fremmede og utlendinger, sier han. Jeg vet ikke hvordan disse menighetene var som han skrev til. Men det står jo det at Peter ble sendt til jødene. Så det kan godt være at det var mange jøder iblant disse. Og det står at de var spredt omkring i mange forskjellige provinser. Slik som også jødene har vært i mange hundre av tusenvis av år.
0: Nå kommer ikke jøderne til det. Du får hjelp i kjærlighet.
1: og på den måten levde de som fremmede I det land de bodde I.
0: Y al año la quinelle si recoa más atingir en posiorro.
1: Men den som tror på Jesus Kristus også fremmed I denne verden på en måte.
0: Måte som Dios på Jesus Kristus alla lämmer mas ofta la quinelle.
1: Enten han jøde eller en hedning.
0: Lekkert han gjort eller stegge pakken.
1: Så derfor gjelder også denne formaningen til oss.
0: Denne påskade man I det vi vet I min.
1: At vi fremmede utlendinger her. Betyr ikke det at vi fremmede I den naturen som Gud har skapt? For vi jo som naturen ellers laget av jord. Og et eksempel på det store Guds under at Gud kan skape liv av, den døde jord. Og til denne jord skal vi også vende tilbake. Og av denne jord skal vi også stå opp igjen. Så vi hører til I naturen og på den jorden Gud har skapt.
0: Nå at vi kollaten under meg I milles ut I den.
1: Ja, vår Herre Jesus Kristus også, hans legeme også av denne jord.
0: Ja, min Herre Kristus romers og mitt er etnemis.
1: Og han også, og han førte jo også den botferdige røveren tilbake til paradisets hage.
0: Ja, som fører din liten lappen røvvare oppnått av paradis. Faktisk.
1: Så det ikke på den måten at vi utlendinger?
0: Nå, at da lager man ikke mer folkehjertene morgens.
1: Men det betyr for det første at vi ikke skal være her bestandig.
0: Men da makser han seg om at vi ikke er eller kjærlighet.
1: En gang dag må vi ta farvel og forlate det vi hadde her på jorda.
0: Jeg ofte ber jeg ikke lage mye på en liten
1: Dessuten vi fremmede for denne tidsalderen.
0: Ja, må du lage mye,
1: For det som dominerer denne tidsalderen, det frafallet ifra Gud.
0: Ja, la meg åpne ikke så jo oss det at det ikke vil skade ned.
1: Og denne verdens fyrste,
0: Ja, la meg gjøre meg fornarkes.
1: Ikke Gud, men djevelen.
0: Ile himmel måtte på hav og yte.
1: Som virksom I de vantroende, står det.
0: Da, som bokte leta etter lakkjent lakka.
1: Og som får dem til å, får menneskene til å leve og uten Gud og følge sine lyster og sine tanker og sin egen vilje.
0: Som vi har gjort om jeg litt, ikke sett takt og jeg har min melde.
1: Men Gud har funnet noen og tatt dem ut av denne verden og satt dem over I Guds rike.
0: Måtte jeg ville gamle han måtte I bytjen så sin rike.
1: Ikke fordi de var bedre enn andre mennesker.
0: En ikke sille ikke både opp og gjøre opp.
1: Men ene og alene fordi han på dem ville vise hvor god og barmhjertig han var.
0: Mot doktorne sier han ditt at det skal gi man vei på lære som lenge.
1: Derfor ble dem frelst alldeles uforskyldt bare av hans store nåde.
0: Denne skjedde til sin beste jobb, så står det her mot doktor.
1: Ja, de ble Guds kjære barn.
0: Når sier han til Milaratis mann.
1: Så dersom du et frelst menneske,
0: just han lett best å gjøre ormors.
1: Da skal du vite at Gud har gjort store ting imot deg.
0: Det ditt han ville ståre ikke takkene du hos deg, togjen.
1: Ja, Peter selv var jo også en sliken som hadde falt og, ble oppreist av Gud og fått oppleve Guds nåde.
0: Men Peter hadde jo ofte deg, Mille, kjøtten, Da på at ikke til jeg som fyller her, nei, måtte gitt meg fast en folk i sova, ja.
1: Og derfor så formaner han også sin menighet så inderlig.
0: Denne manen er som ikke særlig godt i noe ord og løftkjeld.
1: At de ikke følger denne verdens fyrste og lever etter sine lyster.
0: At det sier ikke av hva man gynner, kommer jeg sa, eller så sin halo med
1: Men at de heller lever for Jesus.
0: Måtte ha sin pekta enn Jesus sin.
1: Han som kjøpte dem fri og betalte så dyrt.
0: Som gir oss til sin frikken gjennom av sin orlo.
1: Avstå fra de kjødelige lyster som strider mot sjelen, sier han til oss.
0: Bekterlig kjøpte et ormsløs halvid hos seg. Gjennom av et artig på det.
1: Så her sies det to ting om de kjødelige lyster.
0: När jag ställer på jord och bakte, tänkte jag inte. Det var ett kallar skimmorsbilda.
1: För det första så strider den emot själen.
0: Vad för tjätt inte, vad ska ha synlig.
1: Och för det andra så gör de oss urskicket till att göra det gode.
0: Ja, nog betala hos det. Tack till min dock är mätt och sin dock att de går in.
1: Nu är det slik att Gud också har skapat våra lyster och begäringer.
0: Ja, det är i alla fall denna lag i mitt millimeter i synen är mycket härlig hos sig.
1: Men det är bara det att allt har blivit förstyrret och kommit i ubalanse efter syndefallet.
0: Och det är också då att det på när skett ljuset och vårt en sån då dolvigt dyrte.
1: Och människornas lyster och begäringar har blivit urene och syndiga.
0: Ja, och nu har ni då sådana skett en bortismätt om att jag sått då. Bokten.
1: Fordi vi elsker våre lyster høyere enn Gud.
0: Denne på mirakisk til min herlig hos jeg her på Gud-Milan.
1: Og det har også gjort oss egoistiske.
0: Jeg lander med min takken nå at det mye, og jeg vil ikke helt kjøpe riktig.
1: Det er gjort slik at mennesket nå begynner å trakte etter de fremmede ting som Gud ikke har gitt meg, men min neste.
0: Da skjønte jeg nå at det var morsalig å skåte litt av andre stinker inn.
1: Og så begynner man å søke i de jordiske ting, det man kun kan finne hos Gud.
0: Jeg lager ofte til meg inn andre stinker, men jeg gav meg i min lukte.
1: For Gud er vårt høyeste gode.
0: Denne mellom min alim
1: og
0: spør.
1: Og det er kun i ham at sjelen finner det som den lengter og trakter etter.
0: Det er lett å se så bort til sjelen når den må ha ansvar seg.
1: Men nå er sjelen blitt som en blomst.
0: Og alle sjelen og sjelen tenker å lede meg.
1: Som ikke lenger ser opp mot himmelen.
0: Vi er ikke hjem på gæsjen, min kone.
1: Men ned mot jorden.
0: Mot å etne kone.
1: Og det har også gjort at vår sjel har kommet i ubalanse.
0: Det er meg ikke kjent når min sjel er på at han er din.
1: Tanker og sinn, følelser og vilje er blitt forstyrret.
0: Gjør det da jeg melder deg i et dolt og kjent en husidom.
1: Og hjertet blir sykt og tomt når man følger sine egne lyster mer enn Gud.
0: Ja, jeg må kjent det. Nå sa jeg hva som måske just.
1: Derfor så strider disse lystene mot sjelen og ødelegger den.
0: Denne tjåsetta min sjel og vasta jeg billig litt av den.
1: Hva er målet med vår tro?
0: Mille eikomors min åskund.
1: Det er ikke at vår sjel skal bli ødelegt, lagt ved de fordervede lyster.
0: Det er ikke at den ditt etter min sjel og kalka fyller så opp meg opp.
1: Men det er at vår sjel skal bli frelst.
0: Mot alle da hatt i min sjel og opp sin beste jord.
1: Og det er også det vi venter på.
0: Ja, det er med deg da, meg i vårt tid.
1: At vår sjel skal bli frelst og fullstendig fri ifra alt det onde her på jorden.
0: At i min sjel og opp sin beste jord og gjør alle bort i stort.
1: Og så er det det andre som bare lyst til å gjøre av onde ting.
0: Jeg vil ha oppnåpere meg vi tapper jo bare våre tid.
1: Nemlig at den hindrer oss eller gjør oss usikre til å gjøre det gode.
0: Ja, men la si det her til å takke min dokke med og sin takke at han bor i.
1: For det ser vi i vers 12.
0: Denne balan og jeg inn i en bokten og plogge av verset.
1: At dersom vår ferd skal bli god, så må vi avstå ifra de kjødelige lyster.
0: Jos niin maastikaa kasanta puoletekaa, alkaa minun pehtä liitti vartsalas himmelt.
1: La deres färd kan tedningene være god, sier Peter.
0: Ne puoletekin kertte baakin i kaskas, selkaa sali.
1: Så at de skjønt i baktaler dere som ugjerningsmenn, likevel må prise Gud på besøkelsens dag.
0: Vai siis ehkä pelte sarnodettiin tiin väli tahkin, aina se tämän puuri tarkoin. Ja lanti ihte raamirif chitmila hoppalottan päivi.
1: Så här säger Peter att Guds barn må vara förberett på baktalelse.
0: Ta selkka sona teitmila maana kalikilla karvasat. Särki pelte sarnumiin.
1: Selv når de gjør det gode. Men det fordi at de ikke kjenner Gud og hvem vi av. Men dette ikke snakk om hvor vi, når vi gjør oss fortjent til baktalelse. Eller må lide for vår egen sjel. For dessverre kan også Guds barn synde. Og gjøre dumme ting. Og det de da må lide. Det blir på en annen måte. Selv om Gud også vil vende det til det gode når de legger det frem for Gud. Men her det snakk om de som lider fordi de lever Gud fryktig og gjør det gode. At Gud trøster disse menneskene. At de bare skal fortsette å gjøre det gode. For det kommer nemlig en dag da Gud vil besøke dem. Og da skal de prise Gud for deres skyld.
0: Ja, alle kan ikke si meg noe hitmiddag sin dyrte.
1: For det slik at vi mennesker, vi blinde av naturen.
0: Eller nå at vi har lagt kjenne her med lønt å ta oss.
1: Og vi motvillige mot Gud.
0: Ja, vi skal også ha på hitmiddag.
1: Og har et hårdt hjerte.
0: Ja, det bare vei.
1: Og derfor, en som ikke tror på Jesus.
0: Jeg regner hapte bort det i oss på Jesus alle.
1: Det liksom at ordet ikke når inn til ham.
0: Det det på saken i ordet sin solos.
1: Og han står det imot.
0: Jeg sånn jo en tjodan bosta.
1: Men så kommer den dag da Gud banker på hjertedøren.
0: Og til det på at det ble jeg på i min bak og ha beinmo også.
1: Og han begynner å få en uro.
0: Ja, sånn er det at du maser her min.
1: Og han begynner å undre seg.
0: Ja, det er maser da.
1: Og han begynner å slippe Guds ord litt etter litt inn i hjertet.
0: Ja, sånn er det noe ikke helt mye, så han er behasje og behasje vei.
1: Og det ikke så lenge før han begynner å komme inn ut.
0: Ikke lenge noe kukker man av det som båt er helt.
1: Han begynner å se hvor utaknemlig han har vært imot Gud.
0: Sånn alt på en imen gitt med som så nytt vil ha vært der.
1: Så har gjort så mye godt imot ham.
0: Som ville takke når hun går i solen.
1: Og som har latt han høre Guds ord uten at han har aktet på det.
0: Eller dikter en bolle jo hit med oss her i Anna Beroske.
1: Og nå begynner han også å få et annet syn på Guds barn.
0: Ja, da la ikke på at det er øyne hit med oss her.
1: og begynner å takke ham for det.
0: Ja, det kan jeg ikke ta mot oss.
1: Og igjen, når han har kommet i en slik stilling.
0: Jeg går sånn på at han tar til deg.
1: Da vil også Gud vise ham at dette her kan du også få nyte godt av.
0: Det lager jeg min kjærlig etter sånn som jeg ikke er den avkastelige.
1: Slik som røveren på korset.
0: Nå går røver råset.
1: At han begynte å se at Jesus var en god og rettferdig mann.
0: Sånn er ikke jo en nyhet til Jesus det, for jeg var en hoskis ormors.
1: Og da begynte det også å opptennes et håp i hans hjerte.
0: Jeg lærte ikke meg til i dag, jeg var ikke så varm.
1: At også jeg måtte få del i denne hans godhet.
0: At det må meg til å ikke nå siden så var i våres.
1: Og da var han frelst.
0: Et alle løy som best å gjøre.
1: Og da fikk han også frimodighet til å be denne bønnen.
0: Jeg lærte ikke meg sånn råkke hodet, eller råkke, eller kan råkke og sånn.
1: Herre, kom meg i hud. Når du kommer inn i ditt rike.
0: Herre, måtte mogen bare at du rike.
1: Og Herren bønnhørte ham og tok ham med til paradis.
0: Ja, Herre, hvordan så sa at ni, jeg var alltid så far i paradis.
1: Når vi leser disse ord av Peter.
0: Jeg kommer nok at jeg sa det, Peter.
1: Så ser vi at han har fulgt med når Jesus talte.
0: Det var en mer samme jobb og meldte på Jesus sa.
1: For Peter, han hørte også Jesus tale bergprekenen.
0: Denne Peter, hvordan mitte Jesus sa ni, var det særlig?
1: Hvor han forvante sine disipler til å være lys og salt i denne verden.
0: Hvordan man er det som makta jeg ikke lærte tjåga sin damme, givetvis.
1: For Guds menighet er en by som ligger på et fjell.
0: Den er på, vil jeg serve godt til å åkte gav på mine varelte.
1: Og derfor kan den ikke skjules.
0: Den er, det er ikke sagt i kirke.
1: Men den er synlig for alle.
0: Mot den er det lov ikke noe åke.
1: Og derfor er det også så viktig at våre gjerninger er gode.
0: Den er lær min åtte her, og skjønner min dag på det. Året.
1: La da deres lys skinne for menneskene, sier Jesus.
0: Dette din tjokke bare ikke holde på igjen.
1: Så de kan se deres gode gjerninger og prise Gud i himmelen.
0: Nå at det sier sagt, det har ikke en god vittak, og jeg var ikke mot den andres.
1: Og så kommer han med eksempler fra, på hvordan vår ferd skal være god.
0: Det er det båter som nådde med at jeg ikke må med maske i garbasjonen ta på det.
1: Han minner oss om at vi skal underordne oss en hver menneskelig ordning.
0: Sånn, det er ikke mye å lage fint. Vilket jeg helt kommer på håndmorsløs ordning i vunnen.
1: Å være lydig mot kongen og de lovene han gir.
0: Jeg lærte helt hvordan han har kast i og bort i klaren meg som vittig.
1: Og så gir han trøst til de som må lide under urettferdige herrer.
0: At gjelder sig ikke til å vannhorske smerten herre i vunnen.
1: Og like så trøst og oppmuntring til de kvinner som er gift med vantroende menn.
0: Jeg mente gjeld hos jeg bare har skopset jo min sikke nissen ikke gjeld neit eller en vannhus vann rett på oss fra kirken.
1: I vers 20 i dette kapitlet står det.
0: Han bokte dere verses oppe i kapitlet.
1: Og hvilken ros fortjener dere vel om dere finner dere i straff når dere har syndet? Men om dere tåler lidelser når dere har gjort godt, da finner dere nåde hos Gud.
0: Da skal vi være med tale, just de, hvor vi sånt og det, for jeg tar på jobb og bete. Gjelda bete kjerta vansjen, måtte just de, hvor vi takker bete boring, jeg lande ikke gjelda bete, lete kjerta vansjen, det lager av na armo i min åttes.
1: Og så trekker han fram vår Herre Jesus Kristus selv som eksempel for det å lide uskyldig.
0: Jeg regresser så nå til min Herre Jesus Kristus, ikke å bygge i hjert min.
1: At vi skal følge etter i hans fotspor.
0: Ja, til min karakter, og så gjør det ikke noe til.
1: Han som ikke gjorde sin, og det ble ikke funnet svik i hans munn.
0: Så gikk jeg takkens opp, og jeg gikk av noen betalers båter som gjennom viser.
1: Han skjelte ikke igjen når han ble utskjelt.
0: I Sankalfjellet han faststeng og gjestkjellet hovig.
1: Og han truet ikke når han led.
0: Ja, så ni lyfter på som bilder.
1: Men han overlot det til Gud som dømmer rettferdig.
0: Ja, så nattil han i millikoktet dog med vann
1: og
0: spørsmål.
1: Og alt dette gjorde han for vår skyld.
0: Ja, på at han tatt deg som min dyrt.
1: Ja, han bar våre synder på sitt legeme og på treet, står det.
0: Nå, som bort i minne sutt og så, råkmarsis, ja, måra alltid.
1: Han bar våre synder på flere måter.
0: Som bort i minne sutt og mankalakøy.
1: For det første så måtte han være sammen med syndere og oppleve hvordan det var å ha nærkontakt med synden.
0: Og det måtte ha sånn vante til sutt og lagt seg far hos ved å kjøre noe sånt og sikker.
1: Han opplevde hvordan det var å bli forkastet og forhånet av mennesker.
0: Som var seg hele måned på og bete noe å gjøre ikke.
1: Men det verste var at han ble forlatt av Gud selv.
0: Måtte være han og slik og gikk med vekte i god i så.
1: Og at Gud lot våres alles misgjerninger ramme ham.
0: Ja, det gikk med dyrt i på min hei og stakk og sopakkelig på Gud.
1: Så her minnes nok også Peter noe han hørte av Johannes døperen.
0: Men las, må ikke avgjørte han med det lamme i det bolen Johannes faste seg.
1: For da Johannes og døperen og Peter var i lag, så kom Jesus gående, og da pekte Johannes på ham og sa.
0: Men jeg går, og Johannes i Peter litt av vant til det, men det både Jesus så til Johannes styrke.
1: Se det Guds lam som bærer verdens synd.
0: Kjeloi milatis mi guantamai mi sotto.
1: Så det gjorde han for det første for å sone og ta bort den straffen vi skulle ha.
0: Tanta kai son optimusta killanti den rankastus amilistri mi.
1: Og dette vil også få konsekvenser for vårt liv. Og det er disse konsekvensene Peter trekker frem her. Nemlig at når Jesus har båret våre synder på korset, da kan det umulig være meningen at vi skal fortsette å leve i dem. Nei, da må vi dø bort ifra våre synder.
0: Men alle mi verte ja, mi herre min sotun.
1: Og leve for rettferdigheten.
0: Jeg litt bort i slåa siste.
1: Slik som vi også lærer i forklaringen til andre trosartikkel.
0: Nå kommer vi med deg og appet den kirke hos oss og skoartikkelen.
1: Nemlig at Jesus Kristus han har gjenløst meg for at jeg skal være hans egen.
0: Når man lærer seg Jesus Kristus den lønneste mål, vi må lære så etters.
1: Og at jeg skal leve under ham i hans rike.
0: Ja, at det må være så uendelig så rikes.
1: Og at gjelde ham i evig rettferd, uskyld og salighet.
0: Ja, bare var det så akkurat bortisk møtt og vores, ja, si bare her bare.
1: Like som han har stått opp fra de døde.
0: Nå kommer ikke sånn, det bare jeg skjønner ikke en jævlig lukte.
1: Lever og regjerer i all evighet.
0: Jeg lager alle på akkurat bortisk.
1: I det første kapitlet til Peters brev, vers 14 og 15, står det.
0: Det var største kapitlet, Peter Reves, det er noe plukket, jeg vet ikke om plukket kapitlet, kjøter ikke alle ord.
1: Som lydige barn må dere ikke skikke dere etter de lister som dere før hadde i deres uvitenhet, men vær etter den hellige som kalte dere, også dere hellige i all deres ferd.
0: Nå på kolonna smana. Alle tjeva hegje tætte din, autalas himmoi tætte melde din, taide mehto vuodas tætte, mutta sante tampasi melde kohtele viin kohtsan, maita ei tiikes passin, pohtiin, hellin, kertis tætte.
1: Här står det att vi ska vara hellige i all vår färd.
0: Där står det att vi kan lägga läke passi på min mask gällde.
1: Og da kan vi ikke lenger følge våre lyster.
0: Gjør alle vi har sagt om å røst i min halv.
1: For dem gjør oss urene.
0: Tegne på at alt er min bort i smerte min.
1: For det Dere er dyrt kjøpt.
0: Denne på de lettete øres i host og jorden.
1: Her da Gud i deres legemer.
0: Ekk og si med din råkmarsiste.
1: Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.
0: Hvor de lett på sakte, jeg barne, jeg bøss i vunke, og det løy, jeg lær, jeg biss og åpten dårte i mig, akkara spådes, akkara spådes.